0: ابھی آپ مجاہد حسین خان کا گایا راگ مالکوں سن رہے تھے. تبلے پر آپ کی سنگتی کی تھی ونود پاٹھک نے اور ہارمونیم پر اشوک کمار نے. یہ کارکرم آکاشوانی دلی کی پرستوتی تھی.
1: وتھ راگ مالکونس وی کم ٹو دی اینڈ آف دا ووکل ریسائٹل بائی مجاہد حسین خان. He was accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the harmonium by Ashok Kumar. This program was a presentation of All India Radio Delhi.

ہندوستانی شاستریہ سنگیت کے تحت ابھی آپ راگ مشر دیش میں یہ ٹھمری سن رہے تھے۔ کلاکار تھیں سچیتا گنگوپادھیائے۔ سچیتا گنگوپادھیائے اپنے گائن کا کرم جاری رکھتے ہوئے اب پرستت کرنے جا رہی ہیں راگ مشر پیلو دادرا۔ تو لیجیے پرستت ہے یہ راگ مشر پیلو دادرا۔